Mao ni akong problema kay musugot lang sang kanahan nga banan ako nga maghubo og i-display sa tindahan. Unsa ang kuni? Mabayaran pa kami ani nila? Makiha ba ni sila nga nangutang sa among tindahan nga wa ni bayad? Unsa ba among buhaton? Unsa man ug kamo ang pasultihon? Martina.

0: stressful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
1: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay!

0: ihimo nila mga binuhatan.
1: Bitaw!
2: Dili ba lang mga pulis? Ano ka dakop sa maong tulisan?
1: Kung dili ang kapulisan, kinsa man ni nakadakop?
2: Ang usa kang pump boy, maoy nakadakop sa tulisan.
0: Oh, pump boy?
2: Oo, sir! Usa ka pump boy, may nakadakop sa tulisan.
0: Okay. Karun dayon, mudlitso kita sa police station. Tanaw na to, kinsa ang maong tulisan. Eh, kay ba sinong mauna sab kini ang mitulis kanimo ula?
2: Yes, sir, mga tuta!
0: Marga, sige. Mudlitso kita sa police station karun dayon.
1: Mayo na lang gani nga, dili kita ang nabiktima. Salamat na lang. Ola, sige na. Manglarga na ta.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: mahibaw ka lo sa kamabali?
1: Naguwat pa man mi sa update sa doktor, Sir God.
0: Ayaw kong papabutag dugay nini. Kung dili ka gusto, ilisan ta ka.
1: Sir!

Mayo ang lawa kaniyong tanan nga mga soaking pigpapinaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Chikay. Sa di ba ka nakusugnan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulungan, sinaktan ang puso.

0: Kining portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatang adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Bart, retirado ka na. Apan hilabtanon ka ng gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko.
6: Medyo rong Gaspar. Kagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o hustisya.
4: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Ako, si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mong kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuwang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuwang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuwang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
5: Oras mga kasama, alas 5:47 na. Samtang anhita sa dugang mga balita, giklaro sa Commission on Elections kon COMELEC nga dili tinuod ang nikataperon sa social media kabahin sa giingong nakompromiso ang impormasyon sa 83,910,248 ka mga butante sa nasod. Matod sa ahensya nga kompleto og luwas ra ang ilang database diin gihipos ang impormasyon sa mga butante. Subay niini gipahimangnuan sa COMELEC ang publiko nga magbantay sa mga makita og madungog sa social media. Samtang sa laing balita, gilusad sa simbahan o civil society group karong adlawa ang Philippine Truth and Reconciliation Commission nga tinguhang muumol og credible public record labot sa tinud-anay nga nahitabo sa mga biktima, survivor, nabiyaan nga mga kadugo og mga tawo nga naglisod paghihapong mo istorya kabahin sa extrajudicial killings ni atong panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Matud pa nga kung makakuha og bagong ebidensya, posibleng irekomendar sa komisyon ang naasing public record sa mga hingtungdan sama sa NAPOLCOM, DOJ, NBI, Kamara o sa Presidente sa Nasod. Samtang sa laing balita, giaprobahan na sa PNP Firearms and Explosive Office ang pagbawi sa mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Base sa record sa FEO, adunay lima kaklaseng LTO PF si de la Rosa nga nagpasabot nga mamahimo kining makapanag-iya og 15 o kapin sa 15 ka mga armas o gikonsiderar kini nga usa ka collector. Nigawas sa record nga mukabat sa 117 ka armas ang gipasurrender na sa maong senador. Kalabot niini adunay suwat ngadto sa Police Regional Office 11 aron ipahibaw kang de la Rosa kabahin sa pagkanselar og gimando nga isurrender kini sa labing dali nga panahon. Nahibaw-an usab kagahapon og nag-ingon ang FAO License Revocation and Restoration Board sa Philippine National Police na ilang girekomendar ang pagkanselar sa mga lisensya sa armas ni de la Rosa. Ang nahimong basihan sa pagkanselar og pag-kumpiskar sa mga armas sa senador mao ang Section 4G sa Republic Act Number 10591 nga giingon nga dili kwalipikado nga makapanag-iya og armas ang usa ka individual nga adunay pending criminal case. Itong oras mga kasama, alas 5:50 na. Sa dugang balita sa kauluhan, Nitibugsok ang net satisfaction rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Base sa latest survey sa SWS nitong Marso, 33% sa mga Pinoy ang niangkon nga nalipay sila sa nahimong trabaho sa presidente, nga mas niubos itandi sa 40% nga marka nga natala niya itong November nga survey sa miaging tuig. Samtang gikan sa 43% ni Saka ngadto sa 49% ang gidaghanon sa mga Pinoy nga wala makontento sa gihimo sa presidente. Sigon sa SWS, ang maong marka equivalent kini sa net satisfaction rating nga negative 15 nga gikonsiderar isip poor level. Ang maong kalambuan gikonsiderar nga labing ubos nga personal record ni PBBM gikan sa milabay nga record low rating ni ini nga negative 12 ni atong Marso tuig 2025. Samtang sa laing balita mga kasama, nagtuo ang Malacañang nga dili maapektuhan sa nagkainit nga tensyon sa political nga bahin ang ekonomiya sa nasod. Taliwa sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte o mga isyo labot sa International Criminal Court kun ICC. Mao kini ang pamahayag sa palasyo human gipagawas sa pipila ka mga international political risk firms nga ang pagsusi nga mahimong kun mahimo ang governance og institutional risk ang nisamot nga bahin sa politika. Sa laing balita mga kasama, nabahin ang opinyon sa publiko labot sa hisgutanan kabahin sa panglawas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa March 2026 survey sa SWS, gipakita niini nga 35% sa mga Pilipino ang nagtuo nga naa sa maayong kondisyon sa panglawas ang presidente. 30% ang wala motuo sa estado sa panglawas ni PBBM, samtang 35% ang undecided. Nasayran nga ang daghang mituo nga naa sa maayong panglawas ang presidente nagikan sa Balance Luzon. Daghan usab ang wala motuo nga naa sa maayong kondisyon sa panglawas

0: katawa kay masundan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulan.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa man yung hatag na ako, Bigo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: O dito, nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw. Sorry, mata. Ang buutang bata. O kunya pa yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Ah, agta!

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tigog ug dugog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayari. Sugdan ta karon at sigilanon sa ato suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngahan nga Anton. Niabot ko rin adlaw sa kong paglarga sa Amerika. Naghilak ang akong asawa tungod kay gibati niya ang kaguol ug kamingaw. Sakit man palandungon, pero antuso lang namo alang sa among maayong kaugmaon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Teman ini nio, aku menyebuhin disipulus ngani akarundin hi. Isip mga sumusunod ug mga magtotoo sa tung Diyos na ikugan ug sungayan. Ang balaang anghel sa langit nga si Satagyaw na ilang nga si Satanas dinhi sa yuta ug Satano di Lucifer sulfatos dito sa impyerno. Kinaanglan nga andam ang matag-usa alang sa buhing sakripisyo isip konsiderasyon sa usa ka buhing halad sa espiritu alang sa pagkamalahutayon. O mulukatik, ayaring lukatik, wamani wamani wamani. Marabuhin kaliwat ni Enoch, magmaliguon kita sa tanang higayon. Andam nga magpakamatay alang sa kahimayaan nga dayon.
1: Lay rajud kaayo siya kang Senior Maynard Benavides. Dako jud kaayo ang ilang kalainan. Nahinom dom pa ako sa iyang amahan kanhi. Batan-on pa ako niadto sa makanila ni Varsino ug Maynard nga suod kaayong managhigala. Diplomasya nga paagi ang pagda sa supremong sibersamin ang ilang kulto nga sungayan. Apan wa magdugay, kay gibangga man niya ang mga Benavides nga mga salbahis ugwa.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subiti tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Aki arita sa dugang report usab mga sukin digpaminaw ha. Matod pa di may usa ka 64 anyos nga lolo nga nadakpan atol sa bypass. Ang nagipahigayon sa sakop sa PDEA dito sa Lawigas, Bohol ha. Noon samantala ni usa ka senior citizen nga imbis nga magbinuutan na kay hapit na sumasalop na nagpabadlong maninoon katay. Ang anong nagnegosyo man ni ganiganegosyo kag shabu or mosuyo prag shabu? Ha, unsa man ni or ni sulod og negosyo og shabu kay wa pa makadawat sa senior. Atong kuhaon ng kumpletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. DYHP
1: RMN Report. Usa ka lulo ang nadagpan sa ginusog nga baybas sa prison sa mga sakop sa PDEA Bohol uban sa kapulisan sa lungsod sa Baclayon ug Bohol Maritime Police atol sa baybas sa prison alas 9:09 sa gabi dito sa Poroksay sa Barangay Giwanon lungsod sa Baclayon probinsya sa Bohol. Si PDEA 7 Director Joel Plaza mila sa suspitsado nga si Alias Hawo, 64 anyos nga nagpuyropod sa mga garapita. Nakuha sa mga personal sa PDEA ug PNP aga mga pinakiti sa gituang shabu nga motimbang sa 55 gramos nga dunay estimated average market value nga 374,000 pesos, lakip sa nakuha ang usa ka cellular phone, bypass money ug ubang mga butang nga nana sa kustodiya sa PNP Bohol Forensic Unit samtang ang suspitsado kasamtangan nga gibalhog sa Baclayon Municipal Police Station ug giandam na ang kasong kanapasan Section 511, Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa PDEA Bohol ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante, DYHP, Tata Carmen.

programa ang kasika sa kabuntagon hatod gihapon kanato sa Send Marketing. Unsa pa man ang mga epekto sa pagkaon og mais sa atong kalawasan, Radyo Man Marisa. Daghan pa kaayo mga kapanyawan, oy. Ato kining tagsa-tagsaon. Kay bisag ako, gusto ko masayo niini kaysa tinuon lang nagsugod na usab ko og kaon-kaon og mais. Ipares man sa sudan o kining paborito na kong sweet corn. Tungod sa taas nga content sa fiber, ang mais nagsilbi isip prebiotic. Dihin maghatod kini o good bacteria sa atong tiyan, partikular na sa ato ang mga tinae. Tuni ini makatabang siya pag-boost sa atong digestion o malikay kita sa bisan unsang constipation o kining paglisod o bawas o pagpagawas o gugaw. Sama ka ganiha, atong na-mention nga ang mais maka-improve sa eye health. Ang yellow corn adunay taas nga level sa antioxidant sama sa lutein o zeaxanthin nga makapamino sa risgo nga makaangkon ta og katarak. Gawa sa atong tiyan mga kapanyawan, tinai o mga mata, ang mais makapamino usab sa LDL cholesterol. Hinungdan nga maayo kini sa kondisyon sa atong kasing-kasing. Ang minerals nga magnesium o potassium sa mais makatabang usab pag-regulate sa atong blood pressure. Isip tinubdan sa complex carbohydrates, ang mais mga kapanyawan inigkaon nimo sama og mo spread kini sa lain-laing bahin sa imong lawas ug muhatod og steady supply sa energy. In short, kumukaon tag mais dili ta magluya ining human, malagsik pa ta. Bisan may pagka-starchy ning mais mga kapanyawan, apan ang taas nga level sa fiber content niini makatabang pag-manage sa blood sugar levels. Gawas niini, abunda usab sa vitamin C ang mais. Adunay iron ug B vitamins nga maayo alang sa atong utok ug kasing-kasing. Kining mais, makahinumdum lang ko sa akong anhing lula mga kapanyawan, aduna gani hikay sa among balay kaniadto kana magluto lang gud og gumba nga pinalata. Hangtod imong kamot dili na mabuka tungod kay pilit kayong sabaw sa humba. Oh, humba lata gyud o nilat ang baboy nga daghan kayong kalabasa ug pechay. Mayon dayo na siya sa iyang mga apo. Apil ko. Oh, apil ko. Kinsay mo palit og mais didto kay mooy atong lungagon. Aw, oh, kaming tanan no, yung mga apo maglumbaan na gyud migdagan. Paduong niya. Kaya nga kung lula manggod ka ni Adto, buhi pa. Manugo gani, muhatag o kwarta. Mama ni Adto ang ampay, bata pata. Doon na ganyan sobrang niya ihatag ang kwarta. So amo na ang sukli. Pero ako, permi man ko pildi mga kapanyawan. Ako mga manghod o gigagaw, maoy paldog yun niya itong panahona. Kay abtik ayo makadagan. Mais manggod ang ginaona mo. Maunang abtik o glagsik yun kaayo me. Bitaw ay. Share lang gamay sa akong personal experience aning mais. Bueno, mubalik ta mga kapanyawan, naman lang ni ining bulawanong pahinumdum.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: At oras karon, 2 minutos sa lipa mag alas 8. Parayon ta sa ito mga balita, pamilya ni Adtong usa ka 18-anyos nga babay nga napalgang patay dito sa lungsod sa Alcoy. O yun na nga ipaubos og autopsiya. Apatay nga lawas na ini para madetermina kung kini na hilabdan bagi di atong suspect na nagtingkagol na karon sa kapulisan sa maong lungsod. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: CYHP, Tatak! RMN Report.
5: Usa ka babay ang napalgan na lang wala na kinabuhi sa kasagbutan nga bahin sa sitio Kangkaya, barangay Poblasyon sa lungsod sa Alcoy, probinsya Sugbo. Alas 8 ang takna gana ng buntag. Usa ka Michael Carolasan Naraha, 45 anyos, tanod sa barangay Poblasyon, ang gamay report sa kapulisan sa Alcoy nga doon na napalgan nga pateng lawas sa mao nga lugar nga panung na nga madugta. Dali nga responde ang mga pulis o nanawag usab sila dayon ng mga personnel sa Scene of the Crime Operation Consoco aron masusi ang biktima. Walay nakailang mga residente sa mga lugar o halos di na kini maduol sa tao tungod sa kabaho na nini. Gumikan kay padung na usap kini nga marugta ang lawas nini. Mihimo dayo ng imbestigasyon ang kapulisan sa mga lungsod ug nasuta nga ang maong nga biktima mao kadtong 19 anyos nga namising nito ga Sabado, Mayo 23, 2026. Tuod man ang mga kabanay ug pamilya sa mga 19 anyos dali kami susi sa repit ug ilaning na kumpirmar subay sa tato sa likod nini. Gila ang biktima nga mao si Jean April Oropesa Bilardo, 19 anyos, dunay kay ipon nga langyaw, residente sa lungsod sa Dalagit apan kasamtangan nga nagpuyo sa barangay at tabay sa Alcoy. Mato ni Police Major Jose Nilo Abilio, ang hepe sa Alcoy Municipal Police Station nga humanila masayran ang detalye sa biktima. Mihimo rin sila o gadinalian nga imbestigasyon pinagi sa pagsubay sa giagian sa biktima. Lagip silang gipatawag ang live-in partner nini nga usa ka langyaw nga una lang nga nagpa-blatter sila nga police station ni atong Martes, Mayo 26, 2026, nga namising ang biktima. Din hinahibawaan nga nagdala dayo og iPad ang biktima apan nawagtang nakini. Gisusi dayon sa langyaw ang GPS sa mga iPad ug nasubay nga naara kini dito sa lungsod sa Dalagit. Girumbo dayon sa mga pulis ang dapit kung asa ni mutang ang mga iPad ug manampuso nila kini nga natultulan. Gipahibaw ni Abilio nga ang mga iPad gibaligya matod pa kini sa usa ka alias Amat. Ilang gisubay kung kinsa ang mga alias Amat nga nagbarigya ug nasuta nga si Amat mao day kini si Anthony Balugo Antig, 42 anyos, taga barangay Giwang sa lungsod sa Alcoy, nga usa ka tricycle driver.
6: Dito sa lugar, sa pagkuha na mo, ang nakapangalan dito, a certain abat. So, ipangita na mo kay Johnny si Abat. Kay wala may abat diri sa muha, lahi magpangalan diri. So, motog, palauman na mong investigation. So, motog ni Gawas, ang pangalan, aming suspect.
5: Giimbitar dayon sa mga investigador si Antig sa police station nga netong tungura padung na nga musibat dala ang iyang pamilya ug ipaubos dayon sa investigasyon hangtod nga iyang giangkon ang krimen. Nakuha usab sa mga pulis ang kutsilyo nga mao'y gigamit sa pagdunggab sa biktima. Giangkon usab sa suspitsado nga ang sapot sa biktima human niya ni mapatay iya matod pa kining gisunog. Gidugang ni Police Major Abilio nga naila na sa ilang lungsod ang suspitsado nga nadakpan na sa kaso sa ilegal nga drugas ug duna usab ni reklamo sa iyang mga pasahero nga magbinastos. Naila sab kini gamitan sa illegal nga drugas. Makaduha na matod pagkahigayon nga gireklamo ang moang suspect nga gisuwayan ni glugos ang iyang pasahero samtang sa kaisang tricycle. Tungod na gitinguha karon sa Alcoy Municipal Police Station nga mapaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masayran kung gilugos ba kini sa wala pa kutlui sa kinabuhi.
6: Wala pa tama sayon kung iya pa ni na paimuslan o mo nang nisugot pa sa pamilya nga ila ipasok ay ipa-autopsy. So nagpabot na sa